0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: marketing TDI Radija Istok. Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
1: Kemo Impex. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete hotela Fontana. Magija je jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Brate, ovdje se ne vozi u leru, ovdje se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvijek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.
8: Politički marketing.
9: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović.

0: I nije. I ako pogodite, odnosno i ako znate, dobijate Mozart nagradu. Treba da obnovite malo to sportsko znanje, da nam se prijavite, da nam se prijavite za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena. I srećno svima!
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: I prvi put na našoj listi, novoj top 20 za ovu nedjelju, na 20. mjestu Alex Warren i Emerald Eyes.
3: To smo relativno skoro ubacili ovdje na TDI, a očigledno se ljudima baš dopalo čim je dospelo i na listu. Tako da, ajde da čujemo i zašto uživamo uz Alex Warrena na mjestu broj 20.

0: HDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: HDI. Samo hitovi.
3: Nećemo još na to, jer idemo da se prisetimo šta smo sve slušali od 20. mjesta.
4: Možemo.
3: Ajmo prvo jedna rekapitulacija. Mjesto broj 20, Alex Warren, Emerald Eyes.
4: Na 19. mjestu Francis Mercier, Robin S. i Show Me Love.
3: Miley Cyrus, mjesto broj 18, Bass Persuades.
4: Na mjestu broj 17, Jan Trojec, Hugh Gale i Mile Angel, Alternate i Moving to the Sun.
3: Adela, Nicole Kidman, na mjestu broj 16.
4: Mjesto broj 15 zauzeo Fast Boy i Music Sounds.
3: Da ti, Take Me There, na 14. poziciji.
4: 13. mjesto Karol G, Jude Line, Rusovski i Baby Wow.
3: Na 12. mjestu DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
4: I na 11. mjestu Harry Styles i Dance No More.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad, pošto si malo pre otkrio, da otkrijemo sad onako lijepo, na mjestu broj 10, tu nam je Zeina sa Žananto. Ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je top 20 lista na TDI Radiju, 229. izdanje, tu nam je Obrad.
4: 10 ekipa.
3: Tu je Zuki, a ja sam Bađa, a mi u nastavku slušamo Zeinu i njen fenomenalni hit Žananto.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mjestu broju 8, Madonna, Martin Garrix, Bizar.
3: Ja i dalje kažem da je bizar. Ova kolaboracija je kao, ko bi se nadao kraljici popa 80-ih i Garrixu.
4: To se nisam nadao.
3: To se nisam nadao. Posle 9 nedelja mi uživamo na mjestu broju 8.
5: Love is the strangest thing. Just